Preosviaštenišao arhijepiskopa i mitropolita našeo Kirijonu i vesviašteni česki dijakonski i inočeski čin predržašća vlasti naša i vse vojinstvo. Blagorodnih i prisno pominajeme k titore i blavoditele svjatao hrama seho i svih vas pravovirne hristijan da pomjane Gospod Bog u carstvi svojem